da vjerujem u sreću što nosi sutra dan. Sve jedno mi je san, al dana živim ja, a sutra ko zna gdje ću. Moj život davno već pomuti bol i ja, ne kunem tvoju ljubav ja.

Radio Feral FM 100.4 MHz.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vijeće za implementaciju mira održat će danas sjednicu u nadi da će konačno biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ali je teško očekivati da će dogovor biti postignut. Sjednica se održava zbog roka koji su države članice same sebi postavile krajem juna, kada je odlučeno da Christian Schmidt od 1. jula više neće biti visoki predstavnik. Tada je Luis Krišok, zamjenik Kristijana Šmita i supervizor za Brčko, imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog. Politički analitičari Tanja Topić i Srećko Latal.
4: Da bi se vrlo lako moglo desiti da Luis Krišok ostane zapravo još možda neko vrijeme, pa čak negdje njih hipotetički ne bih isključila da bude i novi visoki predstavnik, što je negdje zaista jedna vrsta presedana, s obzirom da znamo i da Evropska unija insistira na tome da to uvijek bude čovjek iz Evropske unije.
5: Da li uopšte Amerikanci

0: imaju više interes da pregovaraju ozbiljno sa Evropljanima, zato što mislim da su oni dobili i više od onog što su htjeli, a to je da imaju svog zvaničnika, svog diplomatu kao acting, to jest vršioca dužnosti visokog predstavnika, koji čak po ovom zadnjem saopštenju PIK-a ima ovlasti da, da koristi bonske ovlasti u skladu sa dogovorom od strane PIK-a.
1: Očuvanje mira i stabilnosti vraćanje Bosne i Hercegovine pod okrilje Ustava i poništavanje svih odluka visokih predstavnika suština je sastanka delegacija HDZ-a, BiH i SNSD-a u Mostaru, koji su predvodili predsjednici stranaka Dragan Čović i Milorad Dodik. Cilj susreta bio je usaglasiti stavove i pozicionirati se uoči općih izbora u oktobru, a obje strane izrazile su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom.
2: Da nije bilo HDZ-a i SNSD-a, Bosna bi davno propala. U svom je stilu prokomentirao prvi čovjek SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka s partnerima iz HDZ-a BiH. Suradnju ove dvije stranke ocjenjuju odličnom, uzajamna potpora, navode, nije izostajala, a stavovi ovih stranaka o brojnim pitanjima uglavnom su isti. Tako ih je ujedinilo i pitanje pozicije Hrvata po mjeri HDZ-a, ali i pozicije OHR-a i Vijeća za implementaciju mira. Odlukama niti jednog niti drugog nisu zadovoljni.
3: U napisanom dokumentu mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili, bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu, vršitelj dužnosti, ne znam šta god značilo da vršitelj dužnosti je visoki predstavnik, to će teško naći u bilo kakvom zakonskom ili ne znam kakvom usmjerenom pravilu ponašanja, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska.
4: To neko vijeće uopšte ne postoji. Ono je ad hoc formirana grupa zemalja koji ovdje u Bosni i Hercegovini godinama dovodi u nered. Sve odluke tog savjeta, kako se rekao da zove, za provođenje mira, jel tako, bile su protiv dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine i oni su uzurpatori. Oni su otimači prava konstitutivnih naroda.
2: Preostalo vrijeme do izbora iskoristit će, zaključio je Čović, da se uradi što je moguće kroz izvršnu i zakonodavnu vlast. U srijedu će na Domu naroda raspravljati o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine.
3: Mi smo dogovorili način od 27. ovog mjeseca još jednu sjednicu gdje bi stavila na dnevni red sve zakone koji su prošli vijeće ministara, znači gdje nemamo spora. Zastupnički dom treba imati 22. sjednicu koja je dogovorena, vidjet ćemo da li će nešto napraviti za proračun i to vam je to. Ako uspijemo proračun usvojiti, to će biti veliko.
2: Osvrnuli su se i na rezoluciju u Hrvatskom saboru o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Tako je Dodik još jednom naglasio važnost potpore legitimnog predstavljanja Hrvata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a s druge strane poručio kako bilo kakve promjene u izboru kolektivnog šefa države ne smiju tretirati člana iz reda srpskog naroda. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
1: Na sastanak u Mostaru i poruke koje su upućene reagirali su iz Demokratske fronte, navodeći da postoji potpuno jedinstvo HDZ-a i SNSD-a u pokušaju razbijanja države Bosne i Hercegovine.
5: Milorad Dodik nedvosmisleno podržava i lobira za HDZ-ove prijedloge. Ipak, za razliku od Dodika i SNSD-a, politika Čovića i HDZ-a je bitno licemjernija. Dragan Čović je zadnji među onima koji imaju pravo podržavati ukidanje odluka visokog predstavnika, jer je vlast HDZ-a i trojke u federaciji formirana upravo zahvaljujući nametanju takvih odluka, naveli su iz DF-a.
1: Ljekari u kantonalnoj bolnici i Domu zdravlja u Livnu danas bi u punom sastavu trebali biti na svojim radnim mjestima. Iz kantonalne vlade su saopćili da će biti ispunjeni svi zahtjevi sindikata doktora medicine i stomatologije. Prethodnih dana je, podsjećamo, 32 ljekara uručilo otkaze nezadovoljni svojim primanjima, koji su tvrde najniža u federaciji. Otkaze najavili su još uvijek neće povući dok ne dobiju konkretno poziv za pregovarački sto, govore premijer kantona Ivan Vukadin, ministrica Dijana Anac, te predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Livanskog kantona Ivica Jozić.
6: Udovoljavamo kompletno zahtjevima sindikata liječnika pod uvjetom da oni nastave raditi, odnosno da sutra budu na svom radnom mjestu.
7: Doktori još nisu dobili rješenja, nisu odjavljeni, prema tome mislim da je ovdje sad u pitanju samo dobra volja.
8: Mi smo 32 osobe, 32 profesionalca koji ima svak svoju karijeru, koji možemo nastaviti vjerojatno na raznim stranama u drugim

0: županijama i kantonima, u susjednoj Hrvatskoj, privatnoj praksi, neko vjerojatno će se svak snaći jer danas vam doktora na ovim prostorima nema dovoljno.
1: Grupa od 47 penzioniranih rudara rudnika Mrkog uglja Zenica ponovo je protestirala ispred kapije preduzeća jer već 18 mjeseci čekaju prvu penziju. Od jučer ne mogu ovjeriti ni zdravstvene knjižice niti podići terapiju. Iako im je novac odbijen od plaća, doprinosi nisu uplaćivani 17 godina. Sredstva koja je vlada federacije nedavno uplatila poreznoj upravi ne mogu biti rasknjižena jer nije plaćeno zdravstveno osiguranje, a čeka se i objava odluke u službenom listu. Radnici zahtijevaju hitno rješavanje njihovog statusa. Semir Čajlaković i Sabahet Šabić.
2: Ne mogu ni potvrditi knjižici, plaćenu terapiju, ne mogu da podigne svoje. Uplaćeno dolu poresku, ali oni ne smiju raskinjati zato što nije zdravstvo plaćeno. Mora vlada u službenom listu da ona objavi da bi oni mogli raditi dalje.
3: Ne živimo nikako. Sad ovo, aj, do neka, dosta smo živjeli. Zajmalo je se, nekako je se krpilo. Ali ovo sad sa zdravstvom, ovo je već prelila čaša.
4: Sad psihologija radi.
3: Ovo je sad psihički, neko će, ovdje će imat policija posla. Hoću da mi neko papir da, što mi žena ne pije terapiju. I što ja ne pijem terapiju. Dem papir vam da ne pijem ja terapiju, da se me blokiru. Neko će mi morat to, pa ćemo onda pričat poslije.
1: U okviru obilježavanja Dana sjećanja na genocid u Srebrenici, članovi udruženja preživjelih nastavljaju obilaziti stratišta i odavati počast ubijenim. Danas počinje četvorodnevni proces reeksumacije. Biće otvoreni mezari 48 žrtava kako bi im bili pridodani posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identificirani nakon njihovog ukopa u Memorijalnom centru Potočari. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine poručuju da se potraga za više od 900 žrtava genocida nastavlja. Istražitelj instituta Sadik Selimović.
5: Znači, ove godine imamo 48 reshumacija da koje su porodice pristale, jer mi ne možemo to bez porodica raditi. Imamo u Komarnom centru Tuzli još 250 reshumacija koje trebamo izvršiti. Imamo 10 tijela koja su djecka da doduše sve pričamo o nekompletnim tijelima. Porodice još nisu pristale da ukop zbog malog broja posmrtnih ostataka. Također imamo 36 imena za koje smo dobili DNK nalaz. Međutim, porodice još nisu pristupili u edukaciji kad čuju koliko ima tijela. Mi ćemo ove godine, osobito ja i ovi ljudi s ovih treda koji su svi svoje nekompletne ukopali i preživili, uzeti, pozvati sve te porodice ponove da iduće godine kopamo. A jedan drugi proces bi trebalo da otpočeti, jer negdje blizu 90, što kompletni, što nekompletni tijela imamo u Komore Tuzla koji su NN, a koji su ekshumirani iz masovnih grobnica gdje su bili ovi ostali Srebrenčani. Znači, ako je 68 djeca na dvoje nije, to je tačno da se radi o tim ljudima. To je problem nedostatka krvnih uzoraka, nedostatka da su sve porodice ubijene.
1: Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu Višeg javnog tužilaštva zbog pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu.
6: Optužnica je potvrđena protiv bivšeg ministra građevinarstva i infrastrukture Gorana Vesića, njegove pomoćnice Anite Dimoski i bivše direktorice infrastrukture Željeznica Srbije Jelene Tanasković. Kako su prenijeli srbijanski mediji, za sve optužene je zapriječena zatvorska kazna do 12 godina. Podsjećamo, uslijed pada tek rekonstruirane nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu, 1. novembra 2024. godine poginulo je 16 osoba.
7: Svijet.
1: Sjedinjene Američke Države su tokom noći izvele niz napada na Iran nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio novu blokadu iranskih luka.
6: Američka vojska je saopćila da su završili petosatnu misiju u kojoj su, kako navode, uspješno pogodili vojne ciljeve širom Irana. Cilj je dodatno oslabiti iransku sposobnost da napada komercijalne brodove. Više od 50.000 američkih vojnika trenutno je raspoređeno širom Bliskog istoka. Američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne, poručili su iz centralne komande SAD-a. Najmanje 51 osoba je poginula, a 39 je povrijeđeno nakon što su višednevne obilne kiše izazvale poplave i klizišta širom jugoistočnog i sjeveroistočnog Bangladeša. Ministarstvo za upravljanje katastrofama i pomoć u vanrednim situacijama saopćilo je da je više od 1 milijun ljudi pogođeno u 7 okruga.
7: Kultura.
1: U Bugojnu je sinoć otvoren 54. teatarski festival Fedra koji će trajati do 20. jula.

0: Tokom 8 festivalskih dana publiku očekuju predstave iz Bosne i Hercegovine, prateći kulturni sadržaji i druženje umjetnika, koji već više od pola stoljeća čuvaju tradiciju amaterskog teatra. Organizator festivala je Kulturno-sportski centar Bugojno, direktor Mirza Idrizović.
1: FEDRA je festival kontinuiteta, festival tradicije i festival koji traje više od pola stoljeća. Nekako se kroz sve ove godine etablirao kao simbol amaterskog pozorišta u našoj zemlji i ono što mi zaista se trudimo svake godine da ovaj festival ne bude samo festival predstava i realizacije predstava, nego zaista da suštinski živi, da bude festival susreta ljudi koji vjeruju u snagu pozorišta, koji vjeruju u snagu dijaloga, koji vjeruju prije svega u umjetnost. Tako, zbog toga je, da kako kažemo, i prepoznat kod šire javnosti kao festival sa posebnim emocijama, na festival na koji se dolazi sa posebnim emocijama i u kojem je čovjek na prvom mjestu.
2: Putevi.
3: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak apelujemo na vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 u Lašvakakanju u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
5: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Dario Mahan, urednica emisije Sanela Hođić.

Dakle, družimo se u okviru jutarnjeg programa. Vrijeme leti, skoro smo na polovini ovoga mjeseca, dakle, utorak je 14. juli 2026. Vedro je jutro u Kalesi, nešto svježije, 16 stepeni. Meteorolozi za danas najavljuju lijepo vrijeme. A mi vas pozivamo da budete i danas uz program Feral Radija. Sa vama jutro s Mirzom. Dobro vam jutro.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost, ipak apelujemo na vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Bila je ovo informacija iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba.

Biometeorološke prilike bit će ugodnije u prvom dijelu dana uz više svježine i umjerene temperaturne vrijednosti, sa posle podnevnim satima vruće. Osjet sparine mogao bi se pojačati, stoga je poželjno ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Također preporučljivo je laganije se odjenuti i izbjegavati duže zadržavanje na suncu s obzirom na prognozirane visoke vrijednosti UV indeksa. Opšta slika će biti nešto lošija u unutrašnjosti zemlje, izraženije na sjeveru Bosne. Jutarnji program Feral Radija, nakon ove pjesme čućete i prvi jutrošnji reklamni blok.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Tri dana pametne kupovine u Robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

7:41, slušate jutarnji program Feral Radija. Danas će biti održana 73. redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona, na kojoj će se razmatrati informacije o nadzoru, proveri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora, provođenju zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. Na sjednici vlade, između ostalog, planirano je donošenje odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u 2026. godini, utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu i pravdanje sredstava sa potrošačke jedinice mediji za 2026. godinu, kao i odluke o utvrđivanju uslova ograničenja kriterija i postupka dodjele stipendija braniocima Bosne i Hercegovine i djeci branilaca.

0: 10 minuta do 8 sati, jutarnji program Feral Radija, budžet na čekanju, odluke kasne, a nezadovoljstvo zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine raste. Reprezentativni sindikati upozoravaju da je strpljenje pri kraju i najavljuju radikalnije sindikalne mjere ukoliko njihovi zahtjevi ostanu bez odgovora. Bez usvojenog budžeta u oba doma državnog parlamenta nema plaća ni realizacije dijela prava zaposlenih na državnom nivou. Upravo zbog toga reprezentativni sindikati upozoravaju da je strpljenje pri kraju i od vlasti traže hitno okončanje budžetske procedure. Tri otvorena pitanja, budžet, osnovica za plaće i naknade za prijevoz, postala su zajednička fronta državnih sindikata. Poručuju da naredni potez očekuju od vijeća ministara i parlamentarne skupštine BiH, a ako izostane konkretan odgovor, upozoravaju da će sindikalnu borbu prenijeti na ulice.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko

0: Voće brusnica, 1,5 litar, 2 km, narezak pileći, 200 grama, ovako, 2,45, deterđent za veš, šparuješe, Lotus, 5,65 litara, 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše.
3: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Merkava.
4: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 9.

0: Tada je Luis Krišok, zamjenik Šmita i supervizor za Brčko, imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog. Politički analitičari Tanja Topić i Srećko Latal.
1: Da bi se vrlo lako moglo desiti da Luis Krišok ostane zapravo još možda neko vrijeme, pa čak negdje ni hipotetički ne bih isključila da bude i novi visoki predstavnik, što je negdje zaista jedna vrsta presedana s obzirom da znamo i da Evropska unija insistira na tome da to uvijek bude čovjek iz Evropske unije.
2: Da li uopšte Amerikanci imaju više interes da pregovaraju ozbiljno sa Evropljanima, zato što mislim da su oni dobili i više od onog što su htjeli, a to je da imaju svog zvaničnika, svog diplomatu kao acting, to jest vršioca dužnosti visokog predstavnika, koji čak po ovom zadnjem saopštenju PIK-a ima ovlasti da, da koristi bonske ovlasti u skladu sa dogovorom od strane PIK-a.
0: Ljekari u kantonalnoj bolnici i domu zdravlja u Livnu danas bi u punom sastavu trebali biti na svojim radnim mjestima. Iz kantonalne vlade su saopćili da će biti ispunjeni svi zahtjevi sindikata doktora medicine i stomatologije. Prethodnih dana je, podsjećamo, 32 ljekara uručilo otkaze, nezadovoljni svojim primanjima koji su

0: tvrde najniža u federaciji. Otkaze najavili su još uvijek neće povući dok ne dobiju konkretno poziv za pregovarački sto. Govore premijer kantona Ivan Vukadin, ministrica Dijana Novković-Pećanac te predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Livanjskog kantona Ivica Jozić.
1: Udovoljavamo kompletno zahtjevima sindikata liječnika pod uvjetom da oni nastave raditi, odnosno da sutra budu na svom radnom mjestu.
2: Doktori još nisu dobili rješenja, nisu odjavljeni, prema tome mislim da je ovdje sad u pitanju samo dobra volja.
3: Mi smo 32 osobe, 32 profesionalca koji ima svak svoju karijeru, koji možemo nastaviti vjerojatno na raznim stranama, u drugim županijama i kantonima, u susjednoj Hrvatskoj, privatnoj praksi, vjerojatno će se svak snaći jer danas vam doktora na ovim prostorima nema dovoljno.
0: U okviru obilježavanja dana sjećanja na genocid u Srebrenici, članovi udruženja preživjelih nastavljaju obilaziti stratišta i odavati počast ubijenim. Danas počinje četvorodnevni proces reekshumacije. Biće otvoreni mezari 48 žrtava kako bi im bili pridodani posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identificirani nakon njihovog ukopa u Memorijalnom centru Potočari. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine poručuju da se potraga za više od 900 žrtava genocida nastavlja. Sjedinjene Američke Države su tokom noći izvele niz napada na Iran nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio novu blokadu iranskih luka. Američka vojska je saopćila da su završili petosatnu misiju u kojoj su, kako navode, uspješno pogodili vojne ciljeve širom Irana. Cilj je dodatno oslabiti iransku sposobnost da napada komercijalne brodove. Više od 50.000 američkih vojnika trenutno je raspoređeno širom Bliskog istoka. Američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne, poručili su iz centralne komande SAD-a.
4: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Sanela Hođić.
6: Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz.

servisne informacije. Sada je 8 sati i 16 minuta, jutarnji program Feral Radija, vreme je za servisne informacije za 14. juli. Prema informacijama iz MUP-a TK, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta, evidentirano izvršenje 11 krivičnih djela. Na području TK se dogodilo 13 saobraćajnih nezgoda, kojima je 8 lica zadobilo tjelesne povrede, evidentirano je 6 nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom. Policijska stanica Kalesija, u protekla 24 sata dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u Vukovijama Donjim, u kojoj su 2 lica lakše povrijeđena. Radarska kontrola od 11.30 do 12.30 Petrovice Gornje, od 14 do 15 Prnjavor, od 16.30 do 17.30 Babajići, od 18.30 do 19.30 radarska kontrola na relaciji Tojšići-Hidani i od 21.30 do 22.30 Kalesija Gornja. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pruženo je 57 zdravstvenih usluga. I u porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 7 beba, 5 djevojčica.

Devojčica i dva dječaka. Bile su to servisne informacije, nastavljamo dalje sa našim programom. Vama još jednom dobro jutro i budite uz vaš Feral Radio.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi prnjavor Kalesija i market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
2: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Đurić u Živinicama.
1: 035-740-009.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
0: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvrn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
1: Telefon 035 630 636.
0: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 57 09.

0: tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće za implementaciju mira održat će danas sjednicu u nadi da će konačno biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ali je teško očekivati da će dogovor biti postignut. Sjednica se održava zbog roka koji su države članice same sebi postavile krajem juna, kada je odlučeno da Christian Schmidt od 1. jula više neće biti visoki predstavnik. Tada je Luis Krišok, zamjenik Schmidta i supervizor za Brčko, imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas izjavila je da je ministre vanjskih poslova država članica informirala o svojoj nedavnoj posjeti Bosni i Hercegovini, kao i o aktuelnim dešavanjima u vezi s izborom novog visokog predstavnika. Naglasila je da Unija želi evropskog kandidata na čelu OHR-a. Kallas je također istakla da krajnji cilj nije trajno postojanje institucije visokog predstavnika, već jačanje domaćih institucija i napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. U Sarajevu će biti održana konferencija za novinare Kluba zastupnika Demokratske fronte u Zastupničkom domu Federalnog parlamenta. Tema je izbor sudija u Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Mađarski parlament odobrio je ustavne amandmane koji bi otvorili put smjeni predsjednika Tamaša Šujoka i uveli ograničenja mandata za zastupnike i sudije Ustavnog suda. Premijer Peter Mađar optužio je predsjednika da podržava politiku bivšeg premijera Viktora Orbana, koji je u aprilu izgubio izbore. Da bi promjene stupile na snagu, potreban je potpis šefa države. Mađar je najavio da će pokrenuti postupak opoziva ako Šujok odbije da ih potpiše. To bi zahtijevalo dvotrećinsku većinu u parlamentu i odobrenje Ustavnog suda.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno vedro. Najniža temperatura zraka u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 11, a najviša u Gradačcu i Neumu 25 stepeni. Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646-05101 za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026 u četvrtak 16. jula sa početkom u 20:30 na platovu ispred BKC-a održat će se veče saza sevdaha i poezije. Učestvuju Namik Halilović iz Kladnja, Nisveta Junuzović i Sead Bošnjić iz Tuzle. Bez sumnje bit će ovo prvorazredni kulturni događaj za sve ljubitelje saza sevdaha i poezije. Četvrtak 16. juli 20:30, plato BKC-a, veče saza sevdaha i poezije. Druženje dijaspore sa stanovnicima mjesnih zajednica Brda, Križevci i Hrvačići po četvrti put održat će se u subotu 25. jula od 16:00 na Majdanima. Za ovu priliku od organizatora i dobrovoljnih priloga svima koji budu prisutni na druženju bit će obezbjeđeni piće i hrana. U slučaju kiše mjesta za sjedenje bit će natkrivena. Prisutne na druženju dijaspore zabavljaće legendarna izvorna grupa Mirsada i Jarani. Za sve informacije možete se obratiti Izetu Križevac, Muji Jahiću i Omeru Đedoviću. Sa sobom ponesite dobro raspoloženje i bujrum na brda, na druženje dijaspore i svih dobrih i veselih ljudi. U subotu 25. jula od 16:00 na brdima. Dobrodošli! Prodaje se poslovni objekat 450 metara kvadratnih sa zemljištem 8345 metara kvadratnih. Lokacija Memići, općina Kalesija, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik. Vlasništvo uredno 1/1. Objekat se po dogovoru može osobno pogledati. Kontakt osoba 063-026-800. Dakle, 063-026-800.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Fera. Počinje reeksumacija u Potočarima. Sindikati prijete štrajkom ako državni budžet hitno ne bude usvojen. Danas sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Danas sunčano uz malu domirenu oblačnost. U sakralnom prostoru memorialnog centra Srebrenica Potočari po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine danas započinje još jedna 17. po redu kolektivna reeksumacija. U naredna 4 dana do 17. jula otvorit ćemo 48 mezara kako bismo ranije ukopanim žrtvama genocida iz jula 95. godine pridodali posmrtne ostatke koji su pronađeni i identifikovani tek nakon njihovog ukopa, kazala je za FENU glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić. Dodala je da će tom bolnom činu, procesu reasocijacije skeletnih ostataka, u mnogim slučajevima prisustvovati i same porodice žrtava. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za oko 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Budžet na čekanju, odluke kasne, a nezadovoljstvo zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine raste. Reprezentativni sindikati upozoravaju da je strpljenje pri kraju i najavljuju radikalnije sindikalne mjere ukoliko njihovi zahtjevi ostanu bez odgovora. Bez usvojenog budžeta u oba doma državnog parlamenta nema plaća ni realizacije dijela prava zaposlenih na državnom nivou. Upravo zbog toga reprezentativni sindikati upozoravaju da je strpljenje pri kraju i od vlasti traže hitno okončanje budžetske procedure. Tri otvorena pitanja, budžet, osnovica za plaće i naknade za prijevoz, postala su zajednička fronta državnih sindikata. Poručuju da naredni potez očekuju od vijeća ministara i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a ako izostane konkretan odgovor, upozoravaju da će sindikalnu borbu prenijeti na ulice. Danas se održava 73. redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona na kojoj će se razmatrati informacije o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora, provođenju zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. Na sjednici vlade, između ostalog, planirano je donošenje odluke o utvrđivanju uslova, kriterija

kraj postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u 2026. godini, utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu i pravdanje sredstava sa potrošačke jedinice mediji za 2026. godinu, kao i odluke o utvrđivanju uslova, ograničenja, kriterija i postupka dodjele stipendija braniocima BiH i djeci branilaca. Sjednica vlade počela je u 9 sati. Za kraj vijesti informacije o vremenu, danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren severni i sjeverozapadni, dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.

0: Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: web stranica.
1: Fintech software prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-09.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće za implementaciju mira održat će danas sjednicu u nadi da će konačno biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ali je teško očekivati da će dogovor biti postignut. Sjednica se održava zbog roka koji su države članice same sebi postavile krajem juna, kada je odlučeno da Christian Schmidt od 1. jula više neće biti visoki predstavnik. Tada je Luis Krišok, zamjenik Schmidta i supervizor za Brčko, imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas izjavila je da je ministre vanjskih poslova država članica informirala o svojoj nedavnoj posjeti Bosni i Hercegovini, kao i o aktuelnim dešavanjima u vezi s izborom novog visokog predstavnika. Naglasila je da Unija želi evropskog kandidata na čelu OHR-a. Kallas je također istakla da krajnji cilj nije trajno postojanje institucije visokog predstavnika, već jačanje domaćih institucija i napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. U Sarajevu će biti održana konferencija za novinare Kluba zastupnika Demokratske fronte u Zastupničkom domu Federalnog parlamenta. Tema je izbor sudija u Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Mađarski parlament odobrio je ustavne amandmane koji bi otvorili put smjeni predsjednika Tamaša Šujoka i uveli ograničenja mandata za zastupnike i sudije Ustavnog suda. Premijer Peter Mađar optužio je predsjednika da podržava politiku bivšeg premijera Viktora Orbana, koji je u aprilu izgubio izbore. Da bi promjene stupile na snagu, potreban je potpis šefa države. Mađar je najavio da će pokrenuti postupak opoziva ako Šujok odbije da ih potpiše. To bi zahtijevalo dvotrećinsku većinu u parlamentu i odobrenje Ustavnog suda.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno vedro. Najniža temperatura zraka u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 11, a najviša u Gradačcu i Neumu 25 stepeni. Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Sanela Hođić.
1: Opustite se i zaboravite na talasima Radija Vero. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
2: Još jednom veliki pozdrav, slušate Neovisni Radio Feral. 25 stepeni.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđent za veš Šparuaše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa. Coffee.

0: Žionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
0: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, pecobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
0: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: 3 dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
2: Ovo je Feral Radio, dakle ispunjavamo vaše muzičke želje, slušamo pjesmu Čista ljubav, u poruci piše za mene i moju kćerku.

0: vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Budrimo naše. Bingo!
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesi bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo, naravno, moj band i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas, vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.
4: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
8: Reklame.

0: Dobro facebookčenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobishop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobishopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061-412-226. Za facebookčenje je prava. Aldi Mobile sprava.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
2: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas.

0: na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
0: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99.

I ovo je vaša muzička želja, ujedno posljednja u ovom terminu. Naravno, sljedeći termin za muzičke želje od 13 sati. A u 11 slijede još jedna vijest Radio Federacije.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ambasadori Vijeća za implementaciju mira i druge diplomate međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini stigli su u zgradu OHR-a gdje će biti održana sjednica na kojoj će pokušati izabrati novog visokog predstavnika. Na posljednjem susretu 30. juna supervizor Luis Krišok imenovan je za vršitelja dužnosti visokog predstavnika zbog toga što nije postignut dogovor o imenovanju novog, a Amerikanci više nisu željeli da Christian Schmidt ostane u Bosni i Hercegovini. Članice PIK-a su same sebi dale rok od 15 dana da postignu konačni dogovor i zakazale sjednicu za danas. Međutim, u ovom trenutku nikakav dogovor ne postoji, a na sjednici se očekuju detaljni pregovori. Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret. U startu su izašli s rigoroznim zahtjevima, poput onog o formiranju trećeg entiteta. Međutim, u novom prijedlogu je to izostavljeno, ali se traži posebna izborna jedinica. Prema predloženom tekstu, Hrvatski sabor od vlade traži da nastavi aktivno podržavati BiH na njenom evropskom putu, te da nastavi pružati političku, projektnu i finansijsku podršku obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama hrvatskog naroda u susjednoj državi. Izborna komisija Brčkog distrikta pozvala je birače koji imaju status raseljene osobe da iskoriste pravo izbora biračke opcije za opće izbore 4. oktobra. Prijavu je potrebno podnijeti u Centru za birački spisak vlade distrikta najkasnije do 21. jula, dok se konačan birački spisak zaključuje 20. augusta. Najmanje 51 osoba je poginula, a 39 je povrijeđeno nakon što su višednevne obilne kiše izazvale poplave i klizišta širom jugoistočnog i sjeveroistočnog Bangladeša. Ministarstvo za upravljanje katastrofama i pomoć u vanrednim situacijama saopćilo je da je više od milion ljudi pogođeno u 7 okruga.
2: Sport.
0: Na svjetskom prvenstvu u nogometu večeras je na programu prvo polufinale u kojem će se za plasman u finale boriti reprezentacije Španije i Francuske. Poznavaoci nogometa susret opisuju kao finale prije finala. Ove dvije reprezentacije sastale su se i u finalu Evropskog prvenstva 2024. godine kada je slavila Španija. U drugom polufinalu sutra igraju Argentina i Engleska.
2: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Sanela Hođić.
3: Radio koji sluša vas. Radio Peral Kales.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

16. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15.

0: sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet. AM Tubić, DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno, najbolji. Stolarija AM Tubić, Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spiker Dario Mahan.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz sadržaja izdvajamo. PIK u trećem pokušaju odlučio o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Izbjegnut kolaps zdravstva u Livanskom kantonu, ljekari se vraćaju na radna mjesta. Počeo proces reeksumacija u Potočarima trajaće do 17. jula. Američka vojska obnovila napade na Iran, napadnuti tankeri u Hormuškom Oreuzu. Ambasadori Vijeća za implementaciju mira i drugi predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini stigli su u zgradu OHR-a. Očekuje se da na ovoj trećoj sjednici, od kada zvanično razgovaraju o diplomati koji bi trebao zamijeniti Kristijana Šmita, članice PIK-a izaberu novog visokog predstavnika. Uz ranije objavljena imena dvojice kandidata, u javnosti se spominje i treće, a to je Peter Sorensen.
3: Prema ranijim objavama u javnosti, funkciju visokog predstavnika mogli bi preuzeti Italijan Antonio Zanardi Landi i Francuz René Trocat, ali su odnedavno mogući kandidati italijanski diplomat Maurizio Massari te Danac Peter Sorensen, bivši šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, koji je također obavljao funkciju pravnog savjetnika u OHR-u, a bio je i u misijama u regionu. Uoči zasjedanja, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas poručila je nakon sjednice Vijeća za vanjske poslove Unije da je najbolje rješenje da na poziciju visokog predstavnika bude izabran evropski kandidat koji bi Bosnu i Hercegovinu doveo do cilja, nakon čega ova funkcija više ne bi bila potrebna.
4: Konačni uspjeh visokog predstavnika mjereće se danom kada njegova funkcija više neće biti potrebna.
3: Sjednica Vijeća za provođenje mira održava se danas do kada su prema najavi evropskih zvaničnika Evropska unija i Sjedinjene Američke Države trebale postići dogovor o budućem visokom predstavniku. Njemački diplomata Kristijan Šmit od 1. jula više nije visoki predstavnik, a do postizanja dogovora u Vijeću funkciju vršioca dužnosti obavlja Luis Krišok, zamjenik Šmita i supervizor za Brčko. U međuvremenu politički analitičari Tanja Topić i Srećko Latal za BH medije su komentarisali.
5: Da bi se vrlo lako moglo desiti da Luis Krišok ostane zapravo još možda neko vrijeme.

0: vrijeme, pa čak negdje ni hipotetički ne bih isključila da bude i novi visoki predstavnik, što je negdje zaista jedna vrsta presedana, s obzirom da znamo i da Evropska unija insistira na tome da to uvijek bude čovjek iz Evropske unije.
1: Da li uopšte Amerikanci imaju više interes da pregovaraju ozbiljno sa Evropljanima, zato što mislim da su oni dobili i više od onog što su htjeli, a to je da imaju svog zvaničnika, svog diplomatu kao acting, to jest vršioca dužnosti visokog predstavnika, koji čak po ovom zadnjem saopštenju PIK-a ima ovlasti da, da koristi bonske ovlasti u skladu sa dogovorom od strane PIK-a.
2: Na prošloj sjednici članica PIK-a 30. juna ove godine supervizor Luis Krišok imenovan je za vršitelja dužnosti visokog predstavnika u BiH zbog toga što nije postignut dogovor o imenovanju novog. Do početka današnje sjednice nije poznato da li je postignut dogovor o tome ko će biti novi predstavnik međunarodne zajednice u našoj zemlji. Osim o ličnosti u Vijeću za provođenje mira bit će razmatrane i druge okolnosti. Jedna od njih je dokad će još trajati OHR, s obzirom na to da se skoro svi u PIK-u slažu da treba smanjivati međunarodno odlučivanje te insistirati na ispunjavanju agende 5+2, što je uslov za zatvaranje OHR-a. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret. U startu su izašli sa rigoroznim zahtjevima poput onog o formiranju trećeg entiteta, međutim u novom prijedlogu je to izostavljeno, ali se traži posebna izborna jedinica.
4: Prema predloženom tekstu, Hrvatski sabor od vlade traži da nastavi aktivno podržavati BiH na njenom evropskom putu, te da nastavi pružati političku, projektnu i financijsku podršku obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama hrvatskog naroda u susjednoj državi.
3: Klub Demokratske fronte u parlamentu Federacije BiH održao je konferenciju za novinare na kojoj je bilo riječi o izboru sudija u Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Naveli su da neće dati podršku izboru kandidatkinja Katice Artuković i Dženete Omerdić, a zastupnik Denis Grac je pojasnio poziciju koju zastupa ova stranka.
5: Do Hrvatski sabor danas usvaja rezoluciju o Bosni i Hercegovini, SDP i NIP ovdje u Sarajevu, ADZ-u isporučuju ono što mu je politički možda i najvažnije. Još jednom sudi Ustavnog suda. Ako je neko tražio najkonkretniji dokaz političkog partnerstva trojke i HDZ-a, danas ga je zove. Za Vukoju 1 odgovornost je bila prije svega na HDZ. Za Vukoju 2 odgovornost će snositi oni koji su građanima obećavali da će zaustaviti takvu politiku, a danas je svojim glasovima nastavljena. Demokratska fronta u tome neće učestvovati.
3: Evropski put zemalja Zapadnog Balkana ponovo je podijelio Brisel. Dok se za veći dio regije, uključujući Bosnu i Hercegovinu, predlažu nova restriktivna pravila i takozvano članstvo drugog reda, Crna Gora je prema posljednjim informacijama potpuno izuzeta iz ovog scenarija. Žestok otpor u uvođenju dvostrukih aršina pružile su Italija i susjedna Hrvatska.
6: Prijedlog o postepenoj integraciji predviđa da nove članice uđu na zajedničko tržište, ali da im se na duži period uskrati pravo veta i punopravno odlučivanje. Ovakav plan izazvao je diplomatski alarm u Rimu. Italijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da ova regija mora biti tretirana kao prioritet.
7: Zapadni Balkan nije rub Europe, već njeno samo srce. Italija je posvećena djelovanju u Briselu da bi uspostavili strateški pristup. Ne možemo dopustiti da ova regija još dugo ostane izvan Evropske unije.
6: Ovaj stav Italije nije usamljen. Rim je pokrenuo široku diplomatsku ofanzivu unutar neformalne grupe Prijatelji Zapadnog Balkana, okupivši oko sebe Austriju, Češku, Slovačku, Grčku i Sloveniju. Zajedno sa susjednom Hrvatskom ova sedmorka je uputila zvanično pismo Briselu, odbacujući mogućnost stvaranja drugorazrednog statusa. Izuzetno važan glas protiv uvođenja dvostrukih aršina stiže iz Zagreba. Hrvatska, kao najmlađa punopravna članica, aktivno lobira da njeni susjedi dobiju isti tretman i jednake privilegije. Šef hrvatske diplomatije Goran Grlić-Radman šalje jasnu poruku.
7: Evropska budućnost Zapadnog Balkana od strateške važnosti za sigurnost, stabilnost i prosperitet cijele Europe. Taj proces mora ostati utemeljen na individualnim zaslugama država kandidatkinja uz strogu ali pravednu uslovljenost, dok punopravno članstvo treba

0: ostati njen konačni cilj.
1: Dok se za Bosnu i Hercegovinu i ostatak regije tek kroje restriktivna pravila, u Briselu se paralelno dešava istorijski presedan. Prvi put nakon više od dvije decenije Evropska unija u istom danu održava čak četiri međuvladine pristupne konferencije, što jasno pokazuje da se nova ograničenja ne odnose na zemlje koje brzo provode reforme. Pozitivnu stranu briselske politike naglasila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos.
0: Danas je super utorak za politiku proširenja Europske unije, jer se prvi put nakon više od dvije decenije u istom danu održavaju četiri međuvladine pristupne konferencije. Naše četiri predvodnice, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora, prave velike korake naprijed.
1: Za Bosnu i Hercegovinu poruka iz Brisela nikada nije bila jasnija. Dok saveznici u Rimu i Zagrebu brane princip ravnopravnosti, pregovaračka pravila se zaoštravaju. Dokazi sa briselskog superutorka pokazuju da se vrata otvaraju samo za one koji rade. Bosna i Hercegovina bi zbog unutrašnjih političkih blokada i sporih reformi mogla platiti najveću cijenu ako restriktivni modeli budu usvojeni prije nego što formalno ubrzamo naš evropski put. Za Federalni radio, Amra Lić.
2: Ljekari u kantonalnoj bolnici i Domu zdravlja u Livno danas se vraćaju na posao nakon što su iz kantonalne vlade saopćili da će biti ispunjeni svi njihovi zahtjevi. Prethodnih dana su, podsjećamo, 32 ljekara uručila otkaze nezadovoljni svojim primanjima, koja su, tvrde, najniža u federaciji. Otkaze neće povući dok ne dobiju poziv za pregovarački sto. Premijer kantona Ivan Vukadin, ministrica Dijana Novković-Pećanac te predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Livanskog kantona Ivica Jozić.
3: Udovoljavamo kompletno zahtjevima sindikata liječnika pod uvjetom da oni nastave raditi, odnosno da sutra budu na svom radnom mjestu.
4: Doktori još nisu dobili rješenja. Nisu odjavljeni, prema tome mislim da je ovdje sad u pitanju samo dobra volja.
5: Mi smo 32 osobe, 32 profesionalca koji ima svak svoju karijeru, koji možemo nastaviti vjerojatno na raznim stranama, u drugim županijama i kantonima, u susjednoj Hrvatskoj, privatnoj praksi, vjerojatno će se svak snaći, jer danas vam doktora na ovim prostorima nema dovoljno.
2: Rudari koji su stekli uvjete za penziju prije više od godinu dana, jutro su se ponovo okupili ispred kapije stare jame u Zenici. Od jučer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice niti podići terapiju. Sredstva koja je vlada federacije nedavno uplatila poreznoj upravi ne mogu biti rasknjižena jer nije plaćeno zdravstveno osiguranje, a čeka se i objava odluke u službenom listu. Ogorčeni su ignoriranjem njihovih problema.
6: Nek se stidi ova kula, ovo treba se razvaliti. Znači, ovo je dno dna, dno dna, da ja ni se mogu liječiti, ni mogu živjeti. Čovjek koji sam imao dva moždana, znači dva moždana, svaki mjesec trebam dati za lijekove sebi i ženi 150 maraka. Od čega?
7: Ne mogu ni potvrditi knjižici, znači jednoj terapiju, ne mogu da podigne svoje. Uplaćeno dolu poresku, ali oni ne smiju neskeđati zato što nije zdravstvo plaćeno. Mora vlada u službenom listu da ona objavi da bi oni mogli raditi dalje.
8: Ne živimo nikako. Sad ovo, dosta smo živjeli, zajmalo se, nekako se krpilo. Ali ovo sad sa zdravstvom, ovo je već pjerila čaša.
9: Sad psihologija radi.
8: Ovo je sad psihički, neko će, ovdje će imat policija posla. Hoću da mi neko papir da, što mi žena ne pije terapiju i što ja ne pijem terapiju. Dem papir vam da ne pijem ja terapiju, da se me blokiru. Neko će mi morat to, pa ćemo onda pričat poslije.
2: U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari počeo je proces reeksumacije žrtava genocida. Nakon dženaze i ukopa 10 identificiranih žrtava koje su svoj smiraj našle 11. jula, tokom naredna 4 dana uz nadzor državnog tužilaštva bit će obavljene reasocijacije kada će posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava pridodati naknadno pronađene dijelove skeleta. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Emza Fazlić.
10: Procesu reasocijacije skeletnih ostataka prisustvovat će i same porodice žrtava uz čije odobrenje se kompletan postupak zapravo provodi. Do sada smo kroz 16 kolektivnih reeksumacija žrtava genocida ponovo otvorali grobna mjesta za više od 1200 žrtava genocida. To znači da više od 1200 srebreničkih porodica iz godine u godinu u decenijama nakon počinjenog zločina ponovo je moralo proći kroz istu bol. To je naš mukotrpni, ali

0: važan proces vraćanja dostojanstva i cjelovitosti žrtvi koliko god je to u našoj moći. Razmjer ovog stravičnog genocida počinjenog u Srebrenici najbolje oslikava činjenica da je čak 70 žrtava do sada moralo biti reekshumirano po dva puta kako bi im se pridodale naknadno pronađene kosti, a dvije žrtve smo morali reekshumirati čak tri puta. Upravo zbog toga, iako svjesni unutrašnjeg loma kroz koji porodice prolazi kada treba i donijeti odluku o ukopu jedne ili samo nekoliko kostiju, nastavljamo zapravo da apelujemo na njih da se ipak odlučuju na ukop, da ne čekaju, a institut za nestale osobe je svakako garant da nijedna kost koja naknadno bude pronađena i identifikovana neće biti zaboravljena.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovanu apelaciju Envera Buze, pravosnažno osuđenog na 8 godina zatvora za zločin u Uzdolu kod Prozora, uz zaključak da mu nije prekršeno pravo na pravično suđenje. Nakon tri odlaganja, Buza je izdržavanje kazne zatvora počeo 2. augusta 2022. godine.
2: Svijet.
3: Nova eskalacija sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američke snage izvele su rano jutros nove napade na Iran, nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump najavio ponovno uvođenje blokade Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport energenata.
4: Američka centralna komanda saopštila je da su mete napada bili iranski raketni i dron sistemi, priobalna odbrana i pomorski kapaciteti. Iran je potvrdio napade, ali nisu objavili podatke o žrtvama, niti procjenu štete. Nakon novih američkih udara, Iran je uzvratio napadima na američke saveznike u regiji. Teheran je, prema navodima vlasti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, lansirao rakete na dva tankera povezana s Emiratima, koji su plovili kroz Hormuški moreuz. U napadu je poginuo mornar, dok je 8 osoba ranjeno. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost, tvrdeći da su brodovi ignorisali upozorenja i prošli kroz područje koje je Iran označio kao rizično. Ebrahim Zolfagari, glasnogovornik.
1: Oružane snage Islamske Republike Iran snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost uzrokovanu agresorskom i piratskom američkom vojskom, prolaskom komercijalnih brodova i tankera za naftu izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
4: U centru sukoba i dalje je Hormuški moreuz. Kroz ovu stratešku rutu prolazi petina svjetske trgovine naftom i prirodnim gasom. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi Sjedinjene Države mogle naplaćivati prolazak brodovima kroz moreuz, što bi predstavljalo promjenu dosadašnje američke politike slobodne plovidbe.
1: Uništili smo im vojsku, udaramo ih veoma žestoko. Imali smo dogovor jučer ili prekjučer, sve je bilo gotovo. A onda su odmah prekinuli taj dogovor jer su otkrili da u dogovoru postoji nešto što im se nije sviđalo. Mi to nećemo tolerisati, samo idemo naprijed, napadamo ih. Uništavamo sve njihove kapacitete, sve što ima veze s Hormuškim moreuzom. I mislim da ćemo na kraju kontrolisati cijelu stvar. A ono što rade je veoma, veoma glupo i užasno su se ponašali prema ljudima.
4: Nove tenzije već se odražavaju na energetska tržišta. Cijena nafte Brent dostigla je mjesečni maksimum iznad $84 po barelu, dok međunarodna zajednica strahuje da bi daljna eskalacija mogla dodatno ugroziti globalnu trgovinu i sigurnost snabdijevanja energentima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Mađarski parlament odobrio je ustavne amandmane koji bi otvorili put smijeni predsjednika Tamaša Šujoka i uveli ograničenja mandata za zastupnike i sudije Ustavnog suda. Premijer Peter Mađar optužio je predsjednika da podržava politiku bivšeg premijera Viktora Orbana, koji je u aprilu izgubio izbore. Da bi promjene stupile na snagu, potreban je potpis šefa države. Mađar je najavio da će pokrenuti postupak opoziva ako Šujok odbije da ih potpiše. To bi zahtijevalo dvotrećinsku većinu u parlamentu i odobrenje Ustavnog suda.
2: Kultura.
3: U Bugojnu je sinoć otvoren 54. teatarski festival Fedra koji će trajati do 20. jula. Tokom 8 festivalskih dana publiku očekuju predstave iz Bosne i Hercegovine, prateći kulturni sadržaj i druženja umjetnika. Organizator festivala je Kulturno-sportski centar Bugojno, direktor Mirza Idrizović.
5: Fedra je festival kontinuiteta, festival tradicije i festival koji traje više od pola stoljeća. Nekako se kroz sve ove godine etablirao kao simbol amaterskog pozorišta u našoj zemlji i ono što mi zaista se trudimo svake godine

0: da ovaj festival ne bude samo festival predstava i realizacije predstava, nego zaista da suštinski živi, da bude festival susreta ljudi koji vjeruju u snagu pozorišta, koji vjeruju u snagu dijaloga, koji vjeruju prije svega u umjetnost. Tako, zbog toga je, da kako kažemo, i prepoznat kod šire javnosti kao festival sa posebnim emocijama, na festival na koji se dolazi sa posebnim emocijama i u kojem je čovjek na prvom mjestu.
1: Putevi.
2: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Branduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci i Velika Kladuša. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo pretežno vedro. Temperature izmjerene u 11 sati. Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 21, Bugojno Sarajevo 24, Livno 26, Drvar, Jajce, Neum, Tuzla, Zenica 28, Gradačac, Sanski most 30, Bihać 31 i Mostar 32 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni.
4: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Dario Mahan, urednice emisije Miranda Fejzagić i Sanela Hođić.
5: 92,7 i 100,4 MHz, Radio Feral.
6: Sati i 20 minuta, svima vama želim dobar dan iz studija Radio Feral. Danas je 14. dan mjeseca jula, tekuće nam 2026. godine. Tu smo sa vama do 18. sati, trenutna temperatura 24 stepena Celzijusa, osjećaj je mnogo drugačiji. Ali evo, čuvajte se, pazite se ovih temperatura, ukoliko ne morate, ne izlazite vani. Naravno, dovoljan unos tečnosti, voća i povrća u svakom slučaju je nešto što nam ljekari preporučuju. Do 13 sati družit ćemo se uz muziku i reklamne poruke, a od 13 do 14 sati tu su i vaše muzičke želje. Dobrodošli.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC raznih ograda. Feal je gornje, široka pista, PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jač plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske role sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko izmašte. 20 Feal plastiku i akcijski popust, cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Bukovije gornje, pored široke piste. Ovite na brojeve telefona 061-737 i 061-636. Javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magije 1 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subota snest.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recept i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pivi na bazi ljeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete i Osvarn apotekama vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan. Dakle, i

0: Subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suda. Za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vam. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: 016-062-809-059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Ruška ordin... Dr. Durić, prva ulica, 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hiruška ordinacija, Dr. Durić, u Živinicama.
0: 035-740-009.
2: Trebate taksi prevoz, nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu, Maxi Taksi Kalesija, Mevludin Pašaninović Me. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i po Maxi Taksi. Zapamtite 061-474-811.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuter. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.
3: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bio kilograma 45. Više na robot.ba.

0: građevinice nudi vam najveći izbor namještaja i male tehnike.
1: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
0: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu, pored vlastitog proizvodnog programa, nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvoda.
0: Besplatno dovozimo na vašu adresu, a i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim kartama preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
0: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjeti evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama, pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
0: Ili nazovite na brojeve telefona 035 774.
2: To i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

13 sati i 3 minuta, lijep pozdrav svima vama još jednom iz studija Radio Feralo, je vrijeme za emisiju vaših muzičkih želja. Dakle, ukoliko ste raspoloženi, tu smo do 14 sati i ispunjavamo vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave za sve vas i pozdravna pjesma.

0: Radio Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmi, očna optika Zulić.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Farmu u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske
1: pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage prežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede omena srca, štitne žlijezde i dojke.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz
1: preglede obavljena
0: zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinika. Ranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Nuta, sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine, Srebrenik, Brčko, Gračanica, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Marketing Radija Feral 035-631-999.
6: A u nastavku Šeki Turković i pjesma Uspori živote, da, tako se zove, za Dedu Medu i Hatidžu pod Šadrvanom u dubokoj hladovini. Pozdrav, lijepo pozdrav vama.

A uz pjesmu od Snježane Đurišić Pričaj mi pričaj, Mevla iz Čiva pozdravlja supruga Huseina, svoje sinove, kćeri i pozdrav, nije džezi, jeste, a u slučaju hvala za pozdrave.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijalisti.
0: Te uzbuđenje na ciplajnu Majevički spunskim stadionom.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na...
0: Ljeto neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski kuca budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezabavne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši...

0: i očeka vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
0: Planinarsko pčelarski klub Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda

0: Sanac, koncert u Kalesi. Nakon dugog u stadionu se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka u stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak, 24. juli. Gradski stadion u Kalesi bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, Gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo naravno moj bend i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas.
2: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unik banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontakt
0: A4 Viber 062 570 999.
5: Idemo dalje sa vašim muzičkim željama za našeg slušatelja Emira iz Tuzle, Sad Kovarno Jarane.

Sretan dolazak Darisu i Faruku želi majka Sadeta. Ona ujedno pozdravlja i svoju kćerku Amilu.

0: energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g, 1 marku, ostatak ponude potražite na bingo.com.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2020. Država 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19.

0: 65 litara, 7,45 prima štapići, 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na Bingo Bihačkama.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2020. Država 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih
2: prije roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Dekeonik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 6mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Messing with my head.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje za računovodstvo i licenciranje Microsoft Pro.
1: Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
3: I posljednja muzička želja, Jasmin Burek, Šeher Bosno, za našeg slušatelja Aldina iz Minhena. Dakle, bilo bi to ovo sve u ovom druženju. Nastavljamo dalje sa dobrom muzikom uz na talasima Radija Feral na frekvencijama 92,4 MHz. Budite uz nas.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Prodaje se poslovni objekat 450 metara kvadratnih sa zemljištem 8345 metara kvadratnih, lokacija Memići, općina Kalesija, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik,

Vlasništvo uredno 1/1. Objekat se po dogovoru može osobno pogledati. Kontakt osoba 063-0800. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka, koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava, kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Pri pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-81 Banke Abuneje 4076-46-05101 za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026 u četvrtak 16. jula sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platovu ispred BKC-a održat će se veče saza sevdaha i poezije. Učestvuju Namik Halilović iz Kladnja, Nisvet i Sead Bošnjić iz Tuzle. Bez sumnje bit će ovo prvorazredni kulturni događaj za sve ljubitelje saza sevdaha i poezije. Četvrtak 16. juli 20 sati i 30 minuta plato BKC-a, veče saza sevdaha i poezije. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću prava.
0: Mačica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje
1: boju. I dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Zovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
5: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno firmu Nutrija pored magistralnog puta, maline puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
5: i 062-384-552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija.

0: Radio Feral Marketing. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Tolerancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035. Savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. I
0: ranim samos, iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po sjajnoj cijeni 8,50 maraka. Pivo Tuzlansko 0,33 litra, samo 1 marka. Tunjevina Trend komadići 150 grama, 1,50 maraka. U primičnoj ponudi i set za piknik 6 čaša, 6 tanjira, 6,50 maraka. Akciju u svim ketima Piemonte od do 17. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo. U skladu Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

noćenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte uminice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobišel u Živini Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava.

0: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to 8. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: Mi smo jedina nacija u Bosni i Hercegovini za tu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Članice Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira ni danas nisu uspjele postići konsenzus o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Funkciju će i dalje obavljati vršilac dužnosti Luis Krišok.
3: U Jarne je troka, ali su mogući kandidati bili i italijanski diplomat Maurizio Massari te Danac Peter Sorensen, bivši šef delegacije Evropske unije u BiH, koji je također obavljao funkciju pravnog savjetnika u OHR-u, a bio je i u

0: misijama su danas ambasadori zaključili da bi trebalo pronaći potpuno novog kandidata za ovu funkciju. Nešto ranije, Kaja Kallas, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, poručila je nakon sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije da je najbolje rješenje Evropljanin.
1: Što se tiče Bosne i Hercegovine, ministre sam informisala o svojoj posjeti kao i razvoju događaja u vezi s imenovanjem novog visokog predstavnika. Odlučni smo da imamo evropskog kandidata koji može pomoći da se zemlja približi Evropskoj uniji. Konačni uspjeh visokog predstavnika mjerit će se danom kada njegova funkcija više neće biti potrebna.
0: Prema diplomatskim izvorima Sjedinjene Države zagovaraju izbor visokog predstavnika koji bi imao aktivniju ulogu koristiti bonska ovlaštenja, dok Evropska unija podržava kandidata koji bi se više fokusirao na reformske prodavanje BiH članstvu Uniju. Ali dvije politički istrajne strane, SNSD i HDZ BiH, žele gašenje OHR-a. To su potvrdili čelni ljudi stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović.
2: Dakle, slažemo se da oko toga da treba očuvati stabilnost, mir, Bosnu vratiti, odbaciti, proglasiti ništa, vjen sve pod radnju dotle.
3: Mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili, bez dvojbe. Kao što mislimo, visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu.
0: Treća politička strana uopšte se ne slaže, naročito zbog stanja u državi te djelovanja vlasti u BH entitetu RS, uključujući i pitanje državne imovine. Enver Halić ističe da se država nalazi u teškoj situaciji.
4: 15 godina od vremena Valentininska posebno pa do danas, posebno u vremenu Kristijana Šmita, može se slobodno nazvati stanjem političke opsade. Politička opsada ima u teorijsko-naučnom smislu dva elementa. Znači blokadu vlasti s jedne strane i društveno stanje poznato kao mentalitet. Stanje opsade politička koje se imenuje ili koje izražava mentalitet znači faktički mirenje sa postojećim stanjem i prihvatanje postojećeg stanja kao jedino moguće i kao čak i najboljeg odanja.
0: S obzirom da ponovno zapika o izboru kandidata jer Unija želi američke državljanstva, funkciju će obavljati vršilac dužnosti Luis Krišok, ranije zamjenik Šmita i supervizor za Brčko. Za Federalni radio, Leila Hođić.
5: Hrvatski sabor raspravljao rezoluciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret. Iz ove stranke vladajuće koalicije ranije su izašli sa rigoroznim zahtjevima, poput onog o formiranju trećeg entiteta, ali novi prijedlog je to iz osade traži da bi aktivno podržavati BiH na njenom evropskom putu, te da nastavi pružati političku, projektnu i financijsku obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama hrvatskog naroda u susjednoj državi. Klub Demokratske fronte u parlamentu federacije održao je konferenciju za medije na kojoj se govorilo o izboru sudija Ustavnog suda BiH. Čuli su Daticu Artuković i Dženetu Omerdić, poslanik Denis Grac.
6: Do Hrvatski sabor danas usvaja rezoluciju o Bosni i Hercegovini, SD Sarajevo, ADZ-u isporučuju ono što mu je politički možda i još jednog sudija Ustavnog suda. Ako je neko tražio najkonkretniji dokaz političkog partnerstva Trojke i HDZ-a, danas ga je dobio. Za Vukoju odgovornost je bila prije svega na HDZ-u. Za Vukoju 2 odgovornost će snositi oni koji su građanima obećavali da će zaustaviti takvu politiku, a danas je svojim glasovima nastavljeno. Demokratska fronta u tome neće učestvovati.
5: Evropski put zemalja Zapadnog Balkana ponovo je podijelio Brisel. Dok se za veći dio regije, uključujući Bosnu i Hercegovinu, predlažu nova restriktivna pravila, posljednjim informacijama potpuno izuzeta iz ovog scenarija. Žestog otpor uvođenju dvostrukih aršina pružile su Italija i susjedna Hrvatska.
7: Prijedlog o postepenoj integraciji predviđa da nove članice uđu na zajedničko tržište, ali da im se na duži period uskrati pravo veta i punopravno odlučivanje. Ovakav plan izazvao je diplomatski alarm u Rimu. Italijanska Giorgia Meloni poručila da mora biti tretirana kao prioritet.
8: Zapadni Balkan nije rubeno, samo srce. Italija je posvećena djelovanju u Briselu da bi uspostavili strateški pristup. Ne možemo dopustiti da ova regija još dugo ostane izvan Evropske unije.
7: Ovaj stav Italije nije usamljen. Rim je pokrenuo široku diplomatsku ofanzivu unutar neformalne grupe Prijatelji Zapadnog Balkana, okupivši oko sebe Austriju, Češku, Slovačku, Grčku i Sloveniju. Hrvatskom ova sedmorka je uputila zvanično pismo Briselu, odbacujući mogućnost stvaranja drugorazrednog statusa. Izuzetno važan glas

0: protiv uvođenja dvostrukih aršina stiže iz Zagreba. Hrvatska kao najmlađa aktivno lobira da njeni susjedi dobiju isti tretman i jednake privilegije. Šef hrvatske diplomatije Goran Grlić Radman šalje jasnu poruku.
1: Europska budućnost Zapadnog Balkana od strateške važnosti za sigurnost, stabilnost i prosperitet cijele Europe. Taj proces mora ostati utemeljen na individualnim zaslugama država kandidatkinja uz strogu ali pravednu uslovljenost, dok punopravno članstvo treba ostati njen konačnici.
0: Dok se za Bosnu regije tek kroje restriktivna pravila, u Briselu se paralelno dešava istorijski presedan. Prvi put nakon više od dvije decenije Evropska unija u istom danu održava čak četiri međuvladine pristupne konferencije, što učenja ne odnose na zemlje koje brzo provode reforme. Pozitivnu stranu briselske politike naglasila je Renje Marta. Poruka iz Brisela nikada nije bila jasnija. Dok saveznici u Rimu i Zagrebu brane princip ravnopravnosti i pregovaračka pravila se za oštog unutrašnjih političkih blokada i sporih reformi moglo platiti najveću za federalni radio Amra Ličina.
2: Rudari koji su stekli uslove za penziju prije više od godinu dana ponovo su se okupili ispred kapije Stare jame u Zenici. Od jučer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice niti podići terapiju. Sredstva koja je vlada nedavno uplatila poreznoj upravi ne mogu biti, nije plaćeno zdravstveno osiguranje, a čeka se i objava odluke u službenom listu. Ogorčeni su ignorisanjem njihovog problema.
3: Nek se stidi ova kula, ovo je dno dna, da ja ni se mogu liječiti, ni mogu živjeti. Čovjek koji sam imao dva moždana, znači dva moždana, svaki mjesec trebam dati za lijekove sebi i ženi 150 maraka. Od čega?
4: Ne mogu ni potvrditi knjižici, plaći jednoj terapiju, ne mogu da podigni svoje. Uplaćeno dolu u poresku, ali oni ne smiju neskeđati zato što nije zdravstvo plaćeno. Mora vlada u službenom listu da ona objavi da bi oni mogli raditi dalje.
5: Ne živimo nikako. Sad ovo, dosta smo živjeli, zajmalo je se, nekako je se krpilo. Ali ovo sad sa zdravstvom, ovo je već prijelo na čašu.
6: Sad psihologija radi.
5: Ovo je sad psihički, neko će, ovdje će imat policija posao. Ću da mi neko papir da, što mi žena ne pije terapiju i što ja ne pijem terapiju. Dem papir vam da ne pijem ja terapiju, da sam me blokirao. Neko će mi morat to, pa ćemo onda pričat poslije.
2: U mezarju Memorialnog centra Srebrenica Potočar je u toku je ekshumacija žrtava genocida. Nakon dženaze je ukopa 10 identifikovanih žrtava koje su svoj smiraj našle državnog tužilaštva, bit će obavljena reasocijacija, odnosno posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava, bit će dodani naknadno pronađeni dijelovi skeleta. Portparol instale osobe BiH Emza Fazlić.
7: Procesu reasocijacije skeletnih ostataka prisustvovala će i same porodice žrtava uz čije odobrenje se kompletan postupak zapravo provodi. Do sada smo kroz 16 kolektivnih reeksumacija žrtava genocida ponovo otvorali grobna mjesta za više od 1200 genocida. To znači u godinu počinjenog zločina ponovo je moralo proći. I važan proces vraćanja dostojanstva i genocida počinjenog u Srebrenici najbolje oslikava činjenica da je čak 70 žrtava do sada moralo biti reksumirano po dva puta kako bi im se pridodale naknadno pronađene kosti, a dvije žrtve smo morali reksumirati čak tri puta. Upravo zbog toga, iako svjesni unutrašnjeg loma kroz koji porodice prolazi kada treba i donijeti odluku o ukopu jedne ili samo nekoliko kosti, nastavljamo zapravo da apelujemo na njih da se ipak odlučuju na ukop, da ne čekaju, a institut za nestale osobe je svakako garant da ni jedna kost koja naknadno bude pronađena i identifikovana neće biti zaboravljena.
2: Svijet. Nova eskalacija sukoba između Sjedinjenih i Irana. Američke snage izvele nove napade.
8: Centralna komanda saopštila je da su mete napada bili iranski raketni i dron sistemi, priobalna odbrana i pomorski kapaciteti. Tvama niti procjenu štete. Nakon novih američkih udara i na američke saveznike u regiji, Teheran je prema navodima tirao rakete na dva tankera povezana s Emiratima, koji su plovili kroz Hormuški moreuz. U napadu je poginuo mornar, dok je 8 osoba ranjeno. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost, tvrdeći da su brodovi ignorisali upozorenja i prošli kroz područje koje je Iran označio kao rizično. Ibrahim Zolfagari, glasnogovornik.
9: Oružane snage Islamske republike odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost uzrokovanu agresorskom i piratskom američkom vojskom, prolaskom komercijalnih brodova i tankera za naftu izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
8: U centru sukoba i dalje je Hormuški moreuz. Kroz ovu stratešku

0: rutu prolazi petina. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi Sjedinjene Države mogle naplaćivati prolazak brodovima kroz Moreus, što bi predstavljalo promjenu dosadašnje američke politike slobodne plovidbe.
1: Uništili smo im vojsku, udaramo ih veoma žestoko. Imali smo dogovor jučer ili prekjučer, sve je bilo gotovo, a onda su odmah prekinuli taj dogovor jer su otkrili da u dogovoru postoji nešto što im se nije sviđalo. Mi to nećemo tolerisati, samo idemo naprijed, napadamo ih, uništavamo sve njihove kapacitete, sve što ima veze s Hormuškim Moreuzom i mislim da ćemo na kraju kontrolisati cijelu stvar, a ono što rade je veoma, veoma glupo i užasno su se ponašali prema ljudima.
0: Nove tenzije već se odražavaju na energetska tržišta. Cijena nafte Brent dostigla je mjesečni maksimum iznad 84 dolara. Narodna zajednica strahuje da bi daljna eskalacija mogla dodatno ugroziti globalnu trgovinu i sigurnost snabdijevanja energentima. Za Federalni radio, Jasmin Kalč.
2: Sport. Na svjetskom prvenstvu u nogometu se večeras u Dallasu igra prva utakmica polufinala. Snage odmjeravaju dvije sjajne evropske reprezentacije, Francuska i Španija. Francuska je na ovom mundijalu pokazala najviše i ostvarila je svih 6 pobjeda.

U finalu snage odmjeravaju dvije sjajne evropske reprezentacije, Francuska i Španija. Francuska je na ovom mundijalu pokazala najviše i ostvarila je svih 6 pobjeda i to u regularnom dijelu utakmice, a pri tome su vrli 16 golova. Španija je s druge strane imala najbolju odbranu i na učinku od 5 pobjeda i jednog remija je ova selekcija primila, a protiv su 6. U četvrtom setu je Irak još jednom zaprijetio vodstvom 8-5, ali nakon toga Bosna i Hercegovina pravi veliku seriju, preokreće rezultat u svoju korist i set završava sa 25-19. Nakon pobjede nad Irakom, sutra naši zlatni odbojkaši u četvrt sati, 15 sati i 30 minuta igra utakmicu pred posljednjeg četvrtog kola grupne faze na Evropskom prvenstvu B divizije koje se održava u glavnom gradu Slovačka.

0: U četvrt sati, 15 sati i 30 minuta, igra utakmicu pred posljednjeg četvrtog kola grupne faze na Evropskom prvenstvu B divizije, koje se održava u glavnom gradu Slovačke, Bratislavi. Nakon uvodnog poraza od Portugala i ubjedljivih pobjeda nad Kosovom i Armenijom, izabranici selektora Admira Prašovića igraju protiv selekcije Kipra. Naš najbolji teniser Damir Džumhur uspješno je počeo nastup na ATP turniru u Umagu. Rival u prvom kolu mu je bio Portugalac Enrique Rocha, 124. teniser svijeta, a naš prvi reket je na veoma dominantan način sa 6-2 i 6-1 za sat i 20 minuta igre došao do trijumfa i prolaska u drugo kolo turnira na kojem je prošle godine igrao polufinale, što znači da brani veliki broj bodova. U drugom kolu će Džumhuru sutra rival biti bolji iz okršaja između Mađara Fabiana Marozana i Bolivijca Carlosa Angela. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode i gdje se vozila, pa apelujemo na vozača da voze maksimalno obraćaju propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu A1 na dionice Malaševa Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. U toku su neophodni radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralni Nemila Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za cesti podromanija Sumbulovac, saobraćaj se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra BiHMK, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. Sutrečano uz umjeren rast kući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste novosti dana s Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.
3: Dan želi vam vaš Radio Fe.

0: Bosanska, prava Bosanska, etnoavac,
1: jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Terah, telića plata, etnoavlija Aslenica, šakukurzna pita.
1: Sve od pšenog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u etnoavliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz etnoavliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje etnoavlije obučeno u narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etnoma u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanarzanđija, ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi eka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etnoavlija Mačkovac dodatne krune za 12. godinu za očuvanje kulturnog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih.
0: Za zaštitu očuvanja kulturno-historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
2: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Nivea dezodorans muški 5. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
3: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanic
4: 554.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla. Marketing Radio Feral.

0: Dobro jutrnice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Doma čast, sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila.
1: A ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Prave domać Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zatez na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu.

0: gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak, stadion u Kalesi.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za...
1: Ting Radija Feral 035 631 424 Viber 062

0: 631424 Viber 062 57 099.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Adonis radi od jutra do sutra.

0: svež 4 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apotekitelju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 W, Einhell 39,95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urolabora, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakazujte. Kažite termine na brojeve telefona 035-740-00062-89-059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hir Dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi domu. Hiruška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-59. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, djeca. Supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite Supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji. Kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte. Radio Feral. Marketing.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za drugi pregled vijesti Radio Ferol, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Projekt je u Tunesu.

10.000 konvertibilnih maraka iz federalnog budžeta. Mljekari u federaciji dali 10 dana roka za isplatu poticaja ili idu protesti pa i blokade cesta. Izdvojen skoro 1 000 000 maraka za mlade u Tuzlanskom kantonu. Vrijeme sutra sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Fed Kolištonu ugovore ukupne vrijednosti 950.000 maraka namijenjene razvoju turizma, uklanjanju opasnog otpada i unapređenju upravljanja otpadom. S direktorom Međunarodnog aerodroma Halilčevićem potpisan je ugovor vrijedan 75.000 u okviru programa podrške uvođenju novih aviolinija s ciljem razvoja turizma. Pozer je isklada razvoja avioprometa, direktno utiče na turistički sektor, omogućava dolazak većeg broja turista i doprinosi jačanju konkurentnosti federaciji. Ugovor vrijedan 500.000 maraka ministricom prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Anelo Majšić, a sredstva su namijenjena na sanaciju otpada Kruksa za industrijske zone u Tuzli u krugu nekadašnjeg hloralkalnog kombinata. Otprilike 200 proizvođača mlijeka okupilo se jučer na sastanku u Tuzli zbog kašnjenja isplate poticaja s nivoa Federacije Bosne i Hercegovine. Iz udruženja Mljekari Tuzle da su podršku dobili od kolega farmera iz Srednjobosanskog i Zeničko-Dobojskog kantona, te najavljuju buduće zajedničko djelovanje. Problem je 9 mjeseci neisplaćenih poticaja, našli smo dovoljno razumijevanja i dali rok Federalnom ministarstvu poljoprivrede da četvrti i prvi kvartal isplati do 24. Ding Libanović, predsjednik udruženja Mljekari Tuzlanskog kantona. Ukoliko do tada ne budu isplaćeni poticaji, u ponedjeljak 27. jula farmeri iz 3 kantona kojima još nisu isplaćeni poticaji okupit će se mirno ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Ovo nisu nikakve prijetnje i zajednički smo usaglasili i dalje korake. Ako dođe do mirnog okupljanja i ništa se ne riješi, 7 dana nakon toga ćemo blokirati saobraćajnice. Naknadno ćemo se svojim dijelovima istakao Libanović, dodavši da isti rokovi važe i za kantonalna ministarstva. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava namijenjenih podršci mladima u ovoj godini, za što je u kantonalnom budžetu osigurano ukupno 954.000 maraka. Sredstava biće stambeno zbrinjavanje rad 25. do 31. maja 2026. godine, planirano je 300.000 maraka. Omladinskim udruženjima bit će dostupno 110.000 za finansiranje i sufinansiranje projekata usmjerenih na poboljšanje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavine, vjetar slab do umjerena, jugu, jugozapadni, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 22 na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35 do 37 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral. Too Louder Video Production.

0: Viber 062 570 999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 13. do 15. jula sniženje
0: sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Kalesije do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak, stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
2: I apoteka Osfarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama. I u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja, povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
4: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda Narodne muzike 15 sati, to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Ferid Avdić, u petak sedla Nerka Hođi i u nedjelju 15. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, kao i svake godine dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od 19. jula.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 11. do 17. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama, kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po sjajnoj cijeni 8,50 maraka. Pivo Tuzlansko 0,33 litra samo 1 marka. Tunjevina Trend komadići 150 grama 1,50 maraka. Manč Malo 105 grama po odličnosti.

0: Mesečnoj akcijskoj cijeni 1,40 maraka. U ovo sedmično za piknik 6 čaša, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, koji u marketima po fantastičnoj cijeni samo 10,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 11. do 17. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne, Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
0: Kada ih čuju, je feralno.

0: www.imerexcommerce.com.
1: Kupujte s pomirenjem. Vaš Imerex Živinice.
2: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Savremeno.
4: Va privatna zdravstvena poliklinika Trite OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medike internistički odjela sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških u poliklinici OK Medik možete izvršiti otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, domena,
4: uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladež,
3: najsavremenije. A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magister medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 43 1 3.
3: Najvažnije je dlje, nema dalje.
4: Inače, za sve inicije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 43 301.
3: Vate riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Zdravstva do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
5: Nešto taj auto.
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mi je... Ponesi ovo. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro. Dobro, pozovite 061-12-226.
4: Radio Feral. Marketing.

0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing radio Ferala 035-631-424. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa. Kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija, posloj i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik.

Vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvod

0: Bosanac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesiji bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit će naravno moj bend i jedan gost iz Neđenja. Ljubim vas vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas i vidimo se.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije. Velika akcijska rasprodaja reklama, Marketing Radio Feral 035 631 424.

0: Velika akcijska raspodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Velika akcijska raspodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.

0: 2 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
2: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
2: Radio Feral Marketing.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
0: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
0: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovati, liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
0: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
2: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
0: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: 035 740 009. Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral Marketing. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahal Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
0: Stara Bosanska, prava Bosanska, etnoavlija Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk.

0: bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, etno avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
0: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u etno avliji Mačkovac, na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz etno avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
0: I ljubazno osoblje etno avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
0: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etno avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etno avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etno avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etno avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastroponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etno avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etno avliju Mačkovac.
1: Radio Feral Marketing.

a pogled tvoj ko šamar, što pijam nov me otrijezni. Noć je kao haljina uska, što sa tvojim tijelom.

0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.

0: Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.

Radio Feral Marketing. Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.